dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

iClick dan RTM Mobile menggunakan satu logo tunggal iaitu RTM Click. Anda boleh melayari RTM Click di pautan www.rtmclick.rtm.gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua saluran RTM.

0: Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Pilihan hak.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
1: Mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuasan. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari pengisian.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan Terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.15 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Terkenang jua nyanyian Ziana Zain membawa kita hampir ke pukul 2 petang. Dan setiap kali pukul 2 petang kita akan ada Music Express. Music tak berhenti selama 1 jam. Selepas itu akan menyusul KLFM Zoom In untuk anda semua. Dan lagu permintaan untuk Music Express ni banyak lagu-lagu menarik. Ada lagu Syamil, ada lagu Mimi Haris, lagu-lagu yang jarang didengari tapi popular pun ada juga tau untuk anda. Baik, kepada anda yang nak dengarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita akan tunaikan lagu permintaan Amo Garden. Nak dengarkan lagu Living La Vida Loca, nyanyian daripada Ricky Martin. Membuka kepada Music Express. Rolain KLFM, ini LKL.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baik, sebentar tadi telah bergumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.40 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ini 7 Jun 2026 bersamaan Hari Ahad. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu Kuala Lumpur fasa yang kedua tadi daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella telah menemani anda dengan lagu-lagu yang menarik hujung minggu anda kan petang ni kan. Dan saya Alif Aiman akan menghiburkan anda pada hujung minggu KL ini daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan sekarang kita tengah dengarkan Club Jiwa KL, segmen lagu-lagu membelai jiwa yang akan hiburkan petang ini sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nadif Baslamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Sheila Hamzah bertajuk Pernah Punya Aku telah menghiburkan kita pada petang ini untuk Club Jiwa KL. Lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi, okey? Baik, kita warga-warga KL ni kebanyakan mesti menggunakan kenderaan kereta kan sebagai transport utama. Tapi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda satu fakta yang menarik lah kan dekat media sosial saya jumpa ni, tentang warna kenderaan kereta kita itu memainkan peranan yang penting dalam penyerapan haba panas. Ha, nampak tak? Jadi dekat sini, kalau anda menggunakan kenderaan kereta anda berwarna hitam, haba suhu panas yang boleh diserap kenderaan disebabkan warna itu hingga 62 darjah Celsius. Kalau warna merah, 51 darjah Celsius. Kalau warna kuning, boleh menyerap sampai 50 darjah Celsius. Kalau warna biru pula, 48 darjah Celsius. Kalau warna silver, 47 darjah Celsius. Dan warna hijau 45 darjah Celsius. Dan paling kurang yang menyerap haba panas ini iaitu warna putih 43 darjah Celsius. Jadi kepada anda, ini mungkin ada yang baru merancang nak beli kereta baru kan, sebabkan fakta ni manalah tahu, daripada ingat ambil hitam tiba-tiba boleh tukar kepada putih sebab tak nak panas kan. Itu antara sedikit perkongsian yang saya berkongsi dengan anda untuk petang ini di hujung minggu KL. Jadi jom kita sambung lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Intan Maya bertajuk Lagu Healing Kita. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Rihanna bertajuk Take a Bow. Mesti hujung minggu KL ini, baru KL.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, lagu daripada Ara Johari bertajuk Bunga telah menghiburkan kita pada malam ini dan menemani kita untuk hujung minggu KL pada malam ini. Baik, dan mungkin malam-malam macam ni kan, ada yang baru nak keluar pergi dinner ataupun dah balik ke kan, tengah jalan-jalan sambil-sambil makan angin kan. Baik, esok dah nak mula kerja. Orang kata hujung-hujung ni tak naklah orang buatkan mood apa tu, Monday Blues. Tak nak jadi Monday Blues esok. Jadi cari mood dulu malam ni kan. Okey, jadi apapun, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.39 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sebelum menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Nate Dogg dan juga Tupac bertajuk Tak Get Lonely 2, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomber Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Ya, lagu daripada Fabian bertajuk Untuk Musa yang telah membawa hits roman cinta melabuhkan tirai pada malam ini, iaitu lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an selama 2 jam juga saya mainkan tadi daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Dan sekarang kita akan dengarkan segmen Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik. Kita ada rock modern, rock luar negara, rock keras, semua jenis rock kita mainkan selama sejam ini. Jadi kepada anda, kalau nak tunaikan lagu permintaan anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Search bertajuk Pawana Mesti Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Kota bertajuk Beraksi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Saya telah menemani anda dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, dan esok pagi ada trio iaitu AP Syafiq, Kulin dan juga N Dayana yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi esok pagi boleh layan mereka, okey? Dan saya akan mengundurkan diri dahulu dengan lagu daripada Son of Adam yang bertajuk Memori Duka. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Baik, sekarang ni seperti biasa, kita ada ambil tahu. Dan kuliah nak kongsikan kepada anda yang suka mengunyah.
2: Suka mengunyah. Yelah, kejap-kejap nak makan, kejap-kejap lapar.
1: Lapar je manjang.
2: Macam mana kalau kita nak elakkan makanan-makanan berat ni, Kulin?
1: Okey, Kulin ada satu tips. Kalau kita suka mengunyah tanpa henti, kalau kita bosan asyik mengunyah, tengok YouTube mengunyah, kerja mengunyah kan, Kulin yang sarankan untuk anda ambil kacang.
2: Ambil ke kacang?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, saya tahu tu. Kacang, jangan lupa kacang.
1: Kacang. Lupa kulit kacang kan? Ya, betul. Yang itu. Okey, kacang ni merupakan snack sihat yang ramai yang tak sangka tau. Kalau anda nak tahu, berbanding jajan manis atau makanan ringan tinggi garam, kekacang lebih mengenyangkan kerana mengandungi protein, serat dan lemak sihat. Sebab tu, bila makan segenggam kecil, rasa lapar boleh tahan lebih lama dan keinginan untuk mengunyah benda manis pun boleh berkurang tau.
2: Oh, ya ke?
1: Ya.
2: Okey, jadi kalau antara manfaat kacang ni apa?
1: Ya, kekacang juga membantu menjaga kesihatan jantung kerana lemak sihat di dalamnya boleh menyokong paras kolesterolnya lebih baik. Dan seratnya pula membantu penghadaman dan kawalan gula darah.
2: Okay.
1: Terutamanya bila ada selalu rasa cepat lapar selepas makan makanan manis.
2: Tapi saya dapat tahulah kalau kita makan banyak pun kacang pun akan memberikan kesan buruk juga kan?
1: Ya, yeah, betul. Ni antara satu benda yang penting lah kepada semua pendengar KLFM. Kekacang tetap tinggi kalori. Jangan makan sampai habis satu balang sambil tengok TV itulah. Bolehlah makan tapi janganlah terlalu banyak kan. Pilih yang tanpa garam, tanpa gula, bukan yang bersalut coklat tu. Dan ambil sekitar segenggam kecil je.
2: Okay. Itulah kalau anda rasa macam lapar, tak tahu nak makan apa malam-malam tu kan, janganlah nak pergi makan nasi yang banyak-banyak. Makan lauk pauk yang banyak, makan kacang pun dah cukup dah.
1: Betul-betul.
2: Lebih kejap lama, ada lemak sihat, ada protein sihat, dan juga boleh menggunakan craving manis-manis ni.
1: Jadi saya boleh diet dengan makan kacang lah.
2: Boleh siang, pagi makan kacang, tengah hari makan kacang, lama-lama muka awak punya kacang.
1: Macam tupai dah tu.
2: Pernah tengok cerita kartun kacang?
1: Pernah.
2: Nanti nanti Kulin muka macam kacang lah.
1: Tapi saya sukalah kacang yang cerita kartun tu kan. Yang kacang parang tu.
2: Kacang parang? Kenapa dia kelakar?
1: Tak, dia macam handsome-handsome gitu.
2: Lepas ni boleh, awak boleh panggil saya kacang parang.
1: Kenapa?
2: Ya, handsome-handsome tu.
1: Malas saya. Tak nak.
2: Baik, ini lagu Sulang Koi, Meta Dergama Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Rentak Pagi KL.

0: 6.48 minit pagi dan itu dia tadi lagu Orang Kampung. Pagi-pagi macam ni kan.
1: Ya, bila duduk kampung memang seronok. Bangun pagi subuh kan dengan embun pagi, rasa damai, rasa tenang je kan. Dekat Kuala Lumpur pun dapat juga vibe-vibe je tu. Macam kawasan-kawasan kat Bangi, macam rumah saya kat Bangi tu, bila bangun pagi tu je macam ada berasap-berasap je. Berasap?
0: Ke rumah terbakar?
1: Bukan.
0: Embun pagi, betul?
1: Embun pagi. Okay. Dan tak kisah orang kampung ke, orang bandar ke, orang luar bandar ke, orang luar Malaysia ke, semua menyokong Piala Dunia 2026.
0: Ya, betul. Kalau anda nak tahu kan, ini antara orang kata tujuan utama untuk kita download RTM Klik, untuk tengok secara percuma.
1: Sebab tahun ini RTM merupakan siaran ataupun penyiaran rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi anda boleh saksikanlah perlawanan-perlawanan di RTM. Dan ini merupakan antara trivia Piala Dunia yang akan bermula dari 11 Jun sampailah 11 Julai 2026. Piala Dunia terbesar dalam sejarah, buat pertama kali 48 pasukan akan bertanding berbanding 32 pasukan sebelum ini.
0: Dan tiga negara menjadi tuan rumah serentak buat pertama kali. Kejohanan ini dianjurkan oleh tiga negara ini, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
1: Dan kalau anda nak tahu juga, Meksiko mencipta sejarah menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak tiga kali, 1970, 1986 dan juga 2026.
0: Dan World Cup team kita ni, jumlah perlawanan meningkat mendadak dari 64 perlawanan pada 2022 kepada 104 perlawanan pada 2026.
1: 64 perlawanan yang kulit cakap tadi.
0: 64. Saya sebut tadi 64.
1: Saya dengar macam 64. Itulah cara trivia mengenai Piala Dunia 2026. Macam kulit sokong siapa?
0: Saya Spain lah.
1: Oh, Spain.
0: Ya, sebab dulu saya pernah tengok tau. Waktu saya kecil tau kan. Sekarang masih lagi kecil macam comel lah. Saya puji diri sendiri. Ada yang octopus tu yang pilih siapa yang menang.
1: Betul. Ya. Lepas tu ada monyet pun ada pernah pilih.
0: Ya, betul.
1: Dan kucing pun ada, macam-macam lagi lah. Dia sebut ramalan lah . Jadi kalau saya, saya sokong, insyaAllah saya sokong Korea Selatan lah.
0: Korea Selatan?
1: Saya pernah sokong Brazil. Brazil pernah menang lah zaman-zaman 3R dulu lah. Ada Ronaldinho, Ronaldo. Lepas tu ada Roberto Carlos dulu. Memang saya sokong dulu. Lepas tu saya pernah sokong Spain. Spain menang juga. Tahun ni saya sokong Korea Selatan.
0: Korea Selatan. Awak confirm menang?
1: InsyaAllah. Mungkin kalau dapat sporahi pun okey lah.
0: Okey lah . Yang penting bukan tim mana yang menang, tapi semangat kepasukanan kita ni memberi orang kata suasana yang meriah lah.
1: Dia kemeriahan bola sepak 2006 ni lah. Jadi kita nak terbebo dengan lagu ini persembahan Wani Hasrita, lagu terbaru daripada Wani, Lambayong Tari, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Bulan. Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Ziana Zain dengan tajuk lagunya Sangkar Cinta, 7.53 minit pagi. Apa yang tular berkenaan mudahnya memaafkan orang kalau berlaku persekitaan, lepas itu terus okey je?
2: Ya, betul. Kalau berlaku di jalan raya ni lah, kemalangan lah kan, lepas tu kita asyik nak menegakkan benang yang basah. Kadang-kadang kita dah tahu dah, oh ni salah kita. Tapi susah betul kita nak minta maaf. Pakcik ni bagus, dia cuba nak explain. Tapi itulah,
1: tak diterima, lepas tu kata saya minta maaf. Macam ni cantik, macam dia cantik terus memaafkan dan terus settle.
2: Betul.
1: Saya teringat lah, saya punya itu saya pergi kedai makan lah. Lepas tu dia tengah makan, ada orang perempuan ni, dia pergi tampar muka lelaki ni.
2: Alamak, kenapa?
1: Lepas tu dia tengok, salah orang rupanya.
2: Alamak.
1: Salah orang, macam dia betulkan balik muka sebab dia punya muka dah kotor kan. Lepas tu datang pula pasangan dia, marah lah pula lelaki tu lagi. Ni perempuan ni siapa ni, boleh lak-lak muka pula. Dah bergaduh kat situ. Lelaki tu pun dah terpinga-pinga, apa salah aku sebenarnya ni. Lelaki tu pula minta maaf, ambil maaf lah, saya yang salah. Sebab tak nak panjangkan keadaan.
2: So nak cakap lelaki lah yang selalu minta maaf.
1: Lelaki dia akan orang cakap menggendurkan segala masalah tu lah.
2: Mana ada
1: yang perempuan tu boleh salah orang, lepas tu yang perempuan lagi tu dia perlu salah sangka pula.
2: Itu semua salah faham.
1: Yang paling penting jadi mangsa siapa?
2: Lelaki lah.
1: Lelaki lah.
2: Confirm lah.
1: Okay, baik. Kita nak baca komen ini daripada Nia. Yang minta maaf pun belum tentu salah, malah tak bertengkar.
2: Betul. Dan ada juga daripada Amar, dua-dua hebat, boleh minta maaf dan memaafkan.
1: Betul. Ada double M, katanya kadang-kadang kita nak dengar minta maaf tu je bila buat salah. Kita bukan nak minta ganti rugi pun, dengar maaf pun dah boleh sejuk hati.
2: Ya, betul. Dan komen yang terakhir ni daripada Nurin lah, katanya berapa ramai susah nak keluarkan kata-kata maaf. Dan bukan senang juga orang nak terima sekadar kata-kata maaf. Jadi dua-dua hebat, tanya.
1: Betul. Yang paling penting bila kita dalam keadaan yang pertengkaran ke, lepas tu perdebatan ke, cuba elak. InsyaAllah nanti akan ada rezeki lain pula. Tak perlulah nak cakap aku betul, kau betul.
2: Betul.
1: Yang penting silaturahim tu.
2: Ya, kalau kita tahu kita salah, cakap je lah maaf.
1: Walaupun kita tak salah pun, nak elakkan pertengkaran tu tak apa.
2: Betul. Minta dia maaf.
1: Minta maaf je.
2: Percuma.
1: Ya, kulit saya minta maaf kulit ni.
2: Tak nak, saya nak minta duit.
1: Minta duit. Okay. Tak, itu hari saya tercalarkan kereta awak. Jadi saya minta maaf lah .
2: Apa pula kalau tercalarkan kereta saya minta duit lah.
1: Kalau tercalarkan hati awak?
2: Itu saya minta kata-kata. Okay.
1: Baik. Selesai untuk video yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai yang ketiga berkenaan orang yang jaga burger ni tak ada. Lepas tu akak kita ni pun buat burger je sendiri.
2: Akak ni dah lapar sangat, menunggu waktu tu agak lama sebenarnya. Siap dah boleh main tangan lagi.
1: Bukan main tangan, dia buat praktikal.
2: Praktikal macam mana nak masak semua kan.
1: Masak. Lepas tu owner kedai pun datang, dia pun pedik, kau ni siapa? Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini persembahan dari Joe Frizo, Ultimate dan juga Sona One. Havoc, terus havockan pagi anda bersama Rentak Pagi KL.
2: Ini berkat. Okay.